ממש נעים כזה, חיית הרגע גבר, למה אתה קדום כזה? טוב, תן לו קצב, איזה קצב, קולטום כזה, פום פום כזה, עלה כזה, מלה כזום כזה, מחשף את המילים, יש לי מלא סוכר בכיס